0: ayi paso for eye asuna busu opening opening ya opon nana ya amo dodona friend nana A1 oni penin po da go filling station no e o maxima ayija nana kwadwa di say amoafo jase hene no no kwadwa pepra eye GPRTU chairman enu anu ma ne meme bi eye kwabena free yesian dodona friend Otis oyo no akasa adwuma won kran mama yeku atachiwa Abigail from Poma Reverend Adeba Methodist Asomu eno di njuma opoku mensa eka nuanom ho ena kwabena jamfi enso ka nuanom ho ekosu asantewa eye nua ema bi eye kofi asante jamfi Canada no wo Samuel Apel jamfi oye OA driver ene abusu anka ye de yawo ne areho esi omanfo ye se wonmo edofo pa wadie nyina kwadwa pawo jami na otiasi ndodo no efre no good mother onye fie duosia nson afi na bra nson so oja ne kwan na ye hu hyehye ne diso yi nyame di adom a memeda ebe ya ana odne to mpam okwada so north east ifia na hyenso eye plot 18 block w ye wo gp filling station wachi kwada so nsuom na afi wakwa kopene krabe ewo ebiri asante asiye na afi wonmo bo baba na ye ye twato kra ewo prempe college school park ne so ifi dum yenu kosi anwumre no nsia sabe de nanamo ene busua ene ton safra dofo ene ejamfo nyina se de ba mo wo ye oni o enu nti ya yemra emesu obia we adishima ba hadan carbon nyina ye de ac na ye twa ho nafe ene peske akwa kudimpu nimpu na ye di abra bom ne ye yapom di mu nkomo wie pepepe a na fe de aka nyina ye de ato amso ka se wiase muzim djuma die ana ya transo a ye de ebre wo minimi tim ne nyina ya ye krado sabe de bema duja fikmani na transie no ne ho fe pa na minimara say available sense so ye occupied and still searching so den den occupied but available na omo wo profu bi omo kan say ma warum so nya bia me say ma ye atafere ti ya na me two boys na fo say nipa de oware anu aware ba da say ba ko pe na we are na say na ei bema bebre be nyina ha me and be oh she say oh timi dia me two boys ne fo pa bema dia osan ho ne zo aware a no ano no na keka ho sa na aye den eh bebre be ya na ngware ya o tafri o ye funa anwa say be eh how keke me de say me maka me to abutre do ne so na tewo gama we na sense no si bompa ye mame pa no boy we
1: ya meti ase
0: she so prayer tower no na dano
1: e ba ni san so ye kama
0: oh yes bompa ye mame pa na ebefa afa wie
1: afa kra wie na se odi akasa akasa so de
0: ne
1: yeti nyameti
0: adwadu makru na te ho no opo obobo
1: na
0: iridin
1: nice one
0: la bibi aboko de
1: obo ade adaro ma okay kama pa
0: okay se bibi aboko
1: nyame na dom
0: doctor amo ho ye
1: doctor amo a nyame na dom ne ho ye pa
0: o se class me chane pa
1: obeti
0: few room way
1: yo me da se papa na ma memfa nchia kese e ma ebusuani nyina samre ba bibi obi awa wuti mi no asoye ba ko a ewiase nyina gye atum west africa ha basbody a yense ka o west africa ha nyina no echre nyuma pa peske yedie mesro so wote me nka samre ya na apomni asoye bia yedi hwehwemu ekwa echiri nchoche pa ne nupa ebuwa ma adie bi atechema woni pedua mu no esiesie na siesie mani pedua no ye fe etia po na ni pedua no ye kama pa anu nti ya boy abaso se best body treatment center of the year uyo bi ayare bi ni udi esie adie bi enka ni pedua no ho anu nti ama ene wo ho a wudi emutumi hyehyew emfifire bi timi te wo anka se hu se a emfifire ya timi nye no ma
0: mempeja hwe
1: menwa onye hwe onye exercise nanzo vifre bitimi free pa obi hokra na me se
0: awaba wo sentumam
1: enya
0: go vifre se so
1: ni pedua no se chemato obamu aya na ehu ehu papa
0: emfa weda ho
1: eno na abon se fan si obi so
0: aba
1: nanzo so no ono anka se
0: vifre wo sa de pepe hu ne ho
1: obi esisi ni so pa so na tare afo enya agro eba me saa enya
0: norma
1: enya beye asem me sro wo de anese wo hwehwe bia ye de hwehwe mu ekwa akiri ne nkyerekyere pa enu nu pa ne boa ne be boa wo na correct problem no emirate ya obi obi o ha sesey me ka sey ne de na kwa ese aho ohini bi tin atie gu ne so obetumi ati ne honam ba bi saa obi o ha ono ankasa etumi eda ho na ye de sebio afen obi tumi de nachi na odi twi edan ho na obi ye de ade bi ano ohye na ye de sra no amansansan bi atie gu sebio wase ho unipa dua no ade bi a yen keka wa bi a fa wo skin a etete wo kotwe bi ededa wo ho wankasa hu se stretch max bi enku bi a okor sraaye active ingredients na ne wo mu no enwoma bi nkonkan ma wo ntino ama wo skin no esai honam hwene hwane wo ho a wo se honam ba bi ye tuntum wo honam ba bi eye brown ba bi eye reddish color sese nipa dua no wankasa hu se eni uniform color hwehwe peske akiri kwan na ye besiesie wo ama honam dua na efe honam dua no mesra wo en sese udidi agro esanse nipa dua se obeduru ba bi ne behu otebia yenye hu kasa yenye hu nipa awo ya ye hu we de pani edi kan hu se wei ofri ha se wei oye nipa wei etumi ehwe o skin keke etumi edi hu nipa bia wo ye nanso no se ko ba se o skin no enkeka wankeka wo bi ni o skin no nyoma bi enkonkan a emprepi no eya na eha dwen ji mesraw wo honam ani yare bi se nema ka no ensansan bi honam kekaw ene wonu mu a stretch mass ne kutwa bi de da ho bibi afifiri honam ani hwehwe peske chiri kwan bebo pa mesro peske e wo bantama g run about a yo medlab den no echi pe ya wo bantama g run about a yo medlab den echi pe ya wo bibi ani ya wo sehwe oso takwa miamia hodo ne dɔso na utie mi a wo fa ye numbers a na yare no se ne e tete wo fa ya onipa bebrebe wade e ka no infection ɛnu nti ɛnɛ ama ɔmo nsansan bi gu no dwon so a wo hu sɛ discharge bi nsuo fitaa bi firi na se ɛba ɔba bɛma ɛyɛ a na emu ka wo pɛ wo hɔ a na emu apae ɛma wo sisi yare bi nsuo bi a wankasa hu no sɛ ɛnyɛ normal bi a ɛba ɛma wo dwon so ntɛntɛm bra na yɛnya abotire ne yɛhwɛ exact microorganism moa hodoɔ no a ɛyɛ a na ɔmo de infections ba no obiara ne ne suban yɛwɔ infections ahodoɔ a ebi yɛ viral infection bacterial infection ebi yɛ fungi nani nyinaa mu no ohia nhwehwɛ mu ɛkɔ akyiri ɛne nkyerɛkyerɛ pa ne nupa a ɛbɛboa no akɔrɛkye problem no nti ɛnɛ complications a ɛnɛ ɛde abere nnipa no bi sɛ ɔmo ni ɔmade hunu ba fam ama obi wɔ hɔ a sɛ sɛ n'awoɔ sɛm ayɛ problem ɛmɛɛma bebrebe ɔmɛɛma sɛm ayɛ basa akɔfa cancers ahodoɔ bi de abere nnipadua no mesrɛ hwehwɛ pɛske akyiri kwan ɛwɔ bantama g runabout a yɛwɔ medlab dan no akyi pɛɛ mese yɛwɔ bantama g runabout wɔde ɔ sɛ wohwɛ medlab dan no yɛwɔ n'akyi pɛɛ fadin no tutirim ɛdin no ɛyɛ pɛske p-a-i-r-s pɛs then you add k yɛwɔ takwa roman stores woduru takwa a roman stores yɛwɔ zenith bank a ɛwɔ roman stores ne nom ne din hwɛ nomu saa nso so ɛna yɛwɔ takra de anagye woduru anagye a Queen of Peace, Goyal for Filling Station, but no more any deep in any pay. You are Kra La Paz, Namiche Junction, I walk Kata who is a Chihuahua, and a Ghana Water Company, but you will be any, would do be any, a runabout why, and it's a human rubber bank, a water and chrome, sounds so, and you will say, you also be a can on Pomem, Udum Pomama, Pentecost, or you know me, deep in you, you will soon on a Rex, total for filling station, you know me, deep in me, so, but more than a fire number, so no, Natchama to be a Benny Pedrin more at it, you watch it, Ope Bia, you being able to SCC, Uni Pedriano, Uminimu, Uyep. Funu mu untinu mu unompem mu odwon so osam wania e hawo utia hawa akoma mu ni ntinu mu hawa ama akoma da bia bo kinkim da bia woni so akyin untumi na no mfifira ete wo da bia wudiem hyehye wo sa oba woni ba gye keke peske numbers na edidi juma enie enya abote di hwehwe mu pa na nkyerekyere pa ebeboa wo ya numbers na
0: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
1: and 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 fama wo maami bi wo papa bi wo dishie bi ayare bi tete no na nyame ya adwuma ye ye adwuma fidwara kopen memenda so nyame ya adwuma ye bo adwuma enti da ye nyame adwuma ye sundays nko a enti yare no se na esi bitie ama ni pedua no behave to se se bio spiritual me ni dilie obi ho se bio wa shaase kasa kasa kasa no wonte ase oho a na ne nan ne nsa asensene ni video mtumi etwetwe ne saa ne oho na ne honam wo so wo so da bia ontumi na da bia no kasa kasa wo kasa na abeifo na obi pamme obi de sekan ensem bia se bio ensem fata oba ibenya abotre ahwe brain no ye central nervous system no ene ne nerves electric wires ene spinal cord no problem bia abemu se ye infection se acquired a lifetime and your man who do be a oh yeah say injury be a ko kan uti no ebenya abotie nya solve problem no ama wa ma anigye abefie pa obi wo ha akoma ni ntrim ha unti no de bia na koma bon go ne chest wo eye ne ya obowa ohomia ezi so ama sese no ono anka se hunu se de bia ni tipa no ontumi na de bia no ne wedie mu twetwe no ono anka sa wo ha na enoma bia ono anka sa emfa no ni chese onante kakra bi ono anka se hunu se ah na ante de ma brand tem dodo okoba bia obagye na ho mebe de ho bomode ne repairs ke chikwan ye bebo ama bibia aye kama kama pa wo ye obi ajonson tentem jonson jonson ana ebia kemu waya se jonson ni mu apai mesrew problem no se ne sibitie bia se efa urinary system wo bema wo prostate gland no se urinary bladder ye benya abotre wo kidneys no sisi aya wo yasa de bia wo sisi mesrew ye wo bibi wo wo sisi ho no chimato bemu ebetime mo sisi aya wo ya wo kidneys ni chimato ba ebetime mo sisi aya wo ya problems akudwo bebrebe wo dicks no wo spinal cord ye benya abotre sisi no ti sisi yare ye bia etete wo unompe mo bi ho na chibra mu tumi tutu ni saa ne nkase mu na poso on ikotodwe na je gegegre odante kakra bi nese se wa bre saa na ne nan ne nsei de bi otanse na wo sori na asensene mesrew bomode ne hwepe se chikwan abasubodi a ye nsa kan wo South Africa he nyina ye best body treatment center of the year afenso so best arthritis treatment center of the year won mo mo bones and joint related problems enunti emo mu ntumi enanti ye kura poma de bia no ukura poma de bia no ye kukuru tihwim oba oni beje ka papa awo mu nsa mesrew bema oni oba hia na nzuo no ababonten mesrew unim de ntia akoba ne saa bra yebenya abotra cheke o enye emfa nkwohye oba no ntia wona ema no problems ahodo yebenya abotra cheke o urinary adie kan so reproductive organs no ni ahwe wo hormones no ni achake bibibia ni ehu bebia problem ni free ba o bewo awo afa ho afa ba problem no if you be man e be hu sanso if you oba na e be hu isan nim dia e kwan so any hwehwemu ultrasound scan computer scanning any lab investigations e be nya abotre ehu ni nyina nti awo mu nsa bra wo menstrual problem bia se wo te ya wo mu menstrual no se wan kasa hu se unyiri nru mra nka menstrual se twa nso etwa wo de na bank tenkete wo de na eba pains bi any bibi bia e chesa eba bebrebe bra ye be boa me bibia kama kama wo ye obi a wo ye funu e help a wo ye funu mutumi hawa wo bo chehyew na odi ene duane ne bofa wo soro da bia wo ye funu ye kapu untumi sabi untumi nya wo nan ye be boa ma wo ye funu adwo fom hwehwe pesca chi kwan e wo bantama ji run about a ye wo medlab dane chipe fagini chutrim edin no e ye pesca a ye ma quality head minim de hawo wo de ene hepatitis b wo de no ye de obi wo ha nani aprunsuo saade wo akira onhunu ye da bia nani ese bo bia boys so wonu mu amu as a result of hypertension, be diabetes mellitus, ya be bo ama wani no o how bia aba ho no enwo ma be sesa ma bibia ye kama kama pa wo ye obi a wo problem bi wo nti ase ye ya ka kire wo se wo problem bi nanso problem no wa no madura enko wo pe ho solution a wo de anso be prepare sketch kwan ibenya bo trauma onupa eboa ma organs ahodo no ye active obi a bo wasa ma wa no odwene ho a wo nti ase wo bo wa anadwo e ma ene de nakra ontumi na wo ye obi a wa bo wa che na pese e wa no kwa bia wo de wani kira e wa no be kɔ emretia wo bi ama wani age eye peske nti obi wo ha ene ne home sam a enkon kan se fa respiratory system ho se eye pulmonary emphysema bi se eye edie mesrew bronchitis bi asthma mesrew ye be nya abotre ama wo chese ho no adwon fom obi de bia ne boye ne ya de bia ne boye ne ya rapeske ni emwa esikire yare nti udonso ntentem ama nan no nsa ye otititi wudiem twetwon fa peske numbers no se ne medical kan ye wo miamia hudo bebrebe na wono mo a omo wo bibia ni ye ben run about wa ye wo ho ye wo takwa sunwane techiman akra na asante region de ye bantama g run about a ye wo medlab den chipe ye numbers ne didi dwuma ni fa ye numbers no eni bomode ya ne fa ne fa ma odishie bia yare adokro no ama ono anka se hunu se a me yare die chese minim die ntia enko oba obeba bebo aba so oba na o free peske asue ye free na mretia obi mu odo obi mu so besa ba beka cho se nyame nhira o peske numbers ni ni e ye
0: 0530 0530 0120 0122 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0
1: besiesie o mema sam akono ate kɔ uje mu ntem o bema na ntumi nsori ye mesrew o ba peska enije no be yeson kokra menim de meken na sam o meka no so o ba na be hun se wanka sa be dia dance ye ti won mo won fie 80s 70s 50s wo mema sam o nyom ye menyin menyin menyin o ba o be hun se enyin de wo ho de physiological changes wo ho nenso so no nyo mabi na atechema oba ebesesa jonso mu how problems mini bebi awde no wo otrimu ominimu huyafunumu onompemu o jonso no na asesa awomu nsam stroke bi na aka wato dem oba enige no ebeye sonko
0: who
1: dia na so behwe pesca chi kwan na ba oma enu hoda fe numbers no for the last time na bibia atechema woni paduanum ahusiesie mesra oba wankasa behu se pesca die eye quality hete nko a mesi ye wo bantama G run about why all med lab dani chipe. Eh, you may figure out a copen member that's a Sunday in Kwani and Yajuma. It's a bombarding in a bra, Nituanamo, or Yariano, or Ba, or Behun Sen Yanko to me, super papa. Your number is 0533 0501 0122 2252 0533 0501 0122 2252 and
0: 0266 84 84 777 666 0 666 0 Pesca dear always or say a quality health. I was for ya da you know Bema Edwin Fikumani as say Sabre Wame Hunuba Biawasi Jina Biawase Yatu and Yomani Timinche a Pesca or Bapas or Tosua Second Kuntesi Trocosua and so called Pesca Doctor Muaho Bemana Yetogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotogotog
2: Onio kodjo kusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se ena onfri chwa pia se. Nesu on namche japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Boyjuma. Nanya pipia se ene chwa pia se fo unkuwa. On nam che japa pia.
3: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da